gândești decât uiți de gent. Poți muta tu să nu muți de gent. We all we got.